0: 2026 ni e jinem bora franco show bi e wo gana fa na baby anakoto bi afei online so so be ye juma ye krado na to nyama fufuofu a wonto bi da e wo franco ko www.francotrading.com ana so open chichi mu a free wo ma trofo iso 0302225651 ana 0503607980 franco speed shopping the ultimate online shopping experience.
1: Semisori no pa, kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence, de muni nina.
2: Se wushia ama na misifit hey gusuna misrea. Hey yon wan wan wan hum. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di eni pa, e wubi di yimuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy sen hubay, e free mwawa, e boy sen mutukro. E si a shie, eni e numunka. Sure se, ama ni kel chako toothpaste in suni ye. Yeti senta fo.
1: Midi ya majika. Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no panya na dua me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwasro. E tibi nama. Na me sinye 32 ni nye negusu.
2: En kanenu ania mami num dibidiye